0: anti ma wiayi omo nyina aka omtoma ba chim se ye fumba kuma kase no omo ebe threne kwabam kama kama fefefe atimi adi amaye na awiayi kase no ye nsem bia e babedimu akuten
1: international monitoring financial imf board abo monde bpi mo memuha ye de mo hwe nyina ne se oman gana etie de kwa share imf jumedi na se no final program review ni betumi abaso se de bebe yesika no e de atu nyuma hodoa Elsi ya tuwa suswa.
0: Agushia, menoka say, adia gana mampeni, ewa gabon. Adia, nyamia dumedech na odinefuwa miensansa la webe piwa maen kron kron gane mu. Ensemba na yewe ni muse gabon mampeni, wadeba tuye ni ewa maen kron kron gane mu. Ewe, tami chuku, yadi munchi miadia, eba.
1: Wa, ewa masuyan semeno, aswa fwashe ewa masuyan semeno, yewa, ye hawi nedusu di atuja. Yo chwe se abaino no stretch ye free initiative for the buyer no. Eh adi ye tumi disikabo tini anibu wano sumbo 900 million Ghana cedis. Eh ni adi ashim.
0: Sansuna ensem fufu msu adi ya timemfu ya wote manini pati ya mungu. Ye nyanti ya se mubeki ya 24 hour economy and to aboy adi ye timi kwa so. Ama Ghana fordudo na enye mungu ureshi muse ni ebe tinyabu wapa. Ame eyuma e tinyako su eo memu. Na ye nyanti ya se nedu ye ya adi ya omampeni. Ena afwens abemu penu fo edi asobebo fo ama tema kwa mtu ejedi bia ya 24 hour economy omu suche fano omu se timi yake wia yi ya beko yeni ya nse mchofu edi mwedi nkumo su omu mpeni bai anansi wa intimi ama edi mwinchi muyadia ebe tuwaso
1: ya beko kwa piemu ewa boku ya nuwa etifi epo ye mantemu na ebe toja se aposi fo eshen ena fei STC eshen edi abwe ni ewa ye nkenke suwa enonu ya kwenshia
0: Yebebu ya ketim akotuwa kasiya nusu ehumesu yoma na ehumesu yomu no ye intiminyi oswafu mprimpini di mfri mfri mu onobo Haruna Idrisu aka adundu andunu beje eche mwambudi nshia ni mrebi eba biguwa kwem edi ya meyu ni anu mwosku ntuwa so SHS eno kubasa samra no muti mibusuwa eni ya suchia anuwa ting ebe kwa etimi edi ya maya mufrei
1: ebe suya ayadia HIV adia no amano humano so papa papa papa nanu na mso Emma, before the atuja say any condom, ya be deploy papa papa ne Ghana for na nyina 2026 be ko na wey be bi obenam bia condom na chese one person one condom.
0: Okay. Abusia awie San Simon happens to be na na semu for pani anya ntubo ase ne adaje a. Don't worry about ko obesa kasim se kroje adi adi amaye nyina. Mo so amu beje bra awie mu ne be din kasubo mo kasim na ase ne bi. Mudia pa na simbi sun koma sly sly magajo sa mamrana wetimi aye edina ma so hu sandra on okay na simbi sun koma sandra se omo hwese facebook bia betimi aye kama edi ama yinyina na wi ye sin kunya don hwe ba ko ye de kasimun sim nyina bay abusuyi edin de dada na obi this year kofi sachi amamfo kofi ba kwa maka awi aye mene
1: ohene kina
0: Abusia ansara kasi ya bejibre a pensem pensemu edemo wibiano yentiwe ya bezia
2: plan B FM niyo
1: yensha insemna se wei emfa mao edia yensha sim free ayem international monetary fund atina yemche IMF na emprempre meno kasi oma ingani yedi yetiko she IMF jume diye nasia na ya shwe ni muse binye sika na fiyetumidi ayem puntu nyuma eni adye na sikani bi etumi aba e ma man ga na etumi dia ye mpuntu nyuma bi ni mo ene ade na said your man eye ana say imf sikano eye na etumi ba no ene e ba na entrench enu ti bi etumi abo e ma mprempem no ka say dia yade a enche na oman no ye wie dwumadie no kura na ye fei ye etumi ye yeti adi efrimwom na mprempren dia toso makomakomako ensia ena me no ka say dia yade a Extended Credit Facility Program no MBN su ABC akonwo na emprempreme no kase die eyade a sika botene no 318 million Ghana cedis eno any sika ye hwa ni musa betumi e de ama man Ghana na afi etumi die di juma na bibibia so etumi akonkan na eyade a board no chiremu na okere se ohwe juma die a man Ghana ye die ti ekwa hwe mu eno no Eye bosumi no makumaku eduesa ensia na se 36 month policy coordinating instrument eno ni jumedia oman gan ye de eti etumi ekoshia ase a ye hwe ni mu se IMF bailout no program no betumi abena wiye kama kama.